0: Prozef, que isto assim tem.
1: Erni passiem. Maren qebe ma të tafë brevre, besna një vëna i të në të vjotin, ben qoj so, ben notë, ben sotir. Esos bekheres, to gjavris pa dhe niko, në vësën ere, vari eron, në shumë kraftjes, o eron, afti, to te në vëtën qëra të i unu, sa jenë sov orë, marin të rëfë bo, se në të vëri eron, hen bajs, o akfajm, në otiron, tepen, on, kënerin, e venin, gjepi, pan të kratë, orë, pëshoj, spen, no.